ama dama chab baati day tim sey targan sen ci jop ma su chab la ñal paati ci bi ci mal jab ma saari jep sa baay taw mu met ku nu sey sa tour ma